noć kad prekrije grad. Ima lica što zasjaje, ima mjesta gdje odahneš, i tvoj film se preokrene. Noć kad prekrije grad, ispod stvari

noć kad prekrije grad. Ima lica što zasjaje, ima mjesta gdje odahneš, i tvoj film se preokrene. Noć kad prekrije grad, ispod stvari.

Bend Bund formiran je 2025. godine u Nišu tokom studentskih blokada sa ciljem da promoviše muziku koja kritikuje društvene nepravde, sistemsku korupciju i političku represiju. Bend je sastavljen od aktualnih studenata Niškog univerziteta. Grupa je bila poznata po energičnoj svirci i obradama pjesama kultnih bendova u kojima su zastupljeni isključivo angažovani tekstovi. Svirali su na Filozofskom fakultetu u Nišu, Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, kao i na velikom studentskom protestu pod nazivom Studentski edikt održanog 1.3.2025. u Nišu. Svoju jedinu autorsku pjesmu posnimili su na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu, čime su potvrdili svoju posvećenost umjetničkom izražavanju kao obliku borbe i pravde. Ovo je negdje opis i Kupeka. I ovo je ta pjesma sa kojom smo otvorili ovaj 440. Kupek. A o njoj, inače u bendu kažu, pjesma koju smo napisali je poklon namenjen svim našim kolegama i koleginicama, sugrađanima koji su sa nama delili kišu, snijeg, suze, smijeh i veo domaći gulaš na temperaturnom minusu, ali i svim građanima Srbije koji se plaše reperkusija eventualnog činjenja ispravne stvari uz poruku jer mi znamo da nismo sami, a zajedništvo koje smo uspostavili nam garantuje da se više nikad nećemo osjećati nemoćno.

Ne uzim ništa, ne započinje ništa. Sad nije pravo vreme, ne, ne, sad nije pravo vreme, ne. Ne započinje ništa.

glomazna, preduga i siva. Zima oštri, zima čisti, nema predrasuda, okrutna je prema svima. Hladnoća šta dodirne, to preuzima.

vez que as horas. Urbanizam, mladih sokova, mrtve vude traže nove dobrotvore.